0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. امید ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری کو مزید تقویت ملے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کس انداز سے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے اس میں بھارت کی مضبوط بنیاد ہے. نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کی ایک ذیلی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ امریکہ میں بھارتی کمپنیوں نے جو 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیکس سلیکا کے لیے بھارت نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور امریکہ باہمی تعلقات کو مستحکم بنانے کے بارے میں کئی اور پرجوش اور نئے اعلانات کرنے والے ہیں. جناب روبیو نے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دو بہت سنجیدہ رہنما قرار دیا جو طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں.
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year we've seen this partnership deepen.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں. جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجداری بھی قائم کر رہا ہے جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے.
2: دنیا بھارت کے یواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یواؤں کو اوسر ملے, روزگار ملے, ان کا سامرتھ کھل اٹھے. ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے.
0: آج 19ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے بھرتی کیے گئے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے گئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مہاراشٹر کے شرڈی میں ساوی ویر صنعتی اسٹیٹ میں قائم توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا. یہ پلانٹ 155 mm کے توپ خانے کے گولے تیار کرے گا اور اس کی صلاحیت سالانہ 5 لاکھ گولے تیار کرنے کی ہے. گولے تیار کرنے کی پوری ٹیکنالوجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایک وقت بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی درآمد کار کے طور پر جانا جاتا تھا, لیکن آئندہ برسوں میں ملک دفاعی ساز و سامان کا ایک اہم برآمد کار بن کر ابھرے گا. جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور جن ملکوں کے پاس اختراع ساز و سامان تیار کرنے کی صلاحیت اور مضبوط صنعتی بنیادی ڈھانچہ ہے وہی مستقبل تشکیل دیں گے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے. مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی.
3: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے. اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارم, ایف ڈی آئی کو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لبرلائز کیا گیا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ماڈل کو لاگو کیا گیا, پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ لائی گئی. ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ مور دین 5,000 آئٹمس کی تیار کی ہے. اس پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ میں آئٹمس ہیں, ان کو نردھارت سمے کے اندر ہم بھارت کی دھرتی پر بنائیں گے, بھارتیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے, ہم دنیا کے کسی دیش سے اس کو امپورٹ نہیں کریں گے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکز نے نئی دلی کے جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا احاطہ حوالے کر دے۔ مرکز نے کہا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے تحت اراضی اور ترقیاتی

0: حامل عوامی سیکیورٹی مقاصد کے لیے دلی کے انتہائی حساس اور اہم علاقے میں واقع اس ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق اسے قبضے میں لیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم اس سال جولائی سے شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے بعد کولکاتہ میں یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت مستفید ہونے والے موجودہ افراد کو آیوشمان بھارت اسکیم میں شامل کیا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں اگلے مہینے نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ صحت ماہرین اور طبی پیشہ ور افراد کی تربیت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں قومی بورڈ امتحانات ادارے کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ڈاکٹر حفظان صحت نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر کام کرتے ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچہ اور دیگر سہولیات ملک کے ہارڈ ویئر کے مانند کام کرتی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حفظان صحت کا شعبہ اور صحت مند بھارت کا نظریہ وکست بھارت مشن کے حصول میں مرکزی رول ادا کریں گے، لہذا طبی پیشہ ور افراد کا رول ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت نے وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی شخص، متعلقہ فریق، تنظیم یا ادارہ ضابطوں کے مسودے کے سلسلے میں غور و خوض کے لیے اس ماہ کی 21 تاریخ تک اعتراضات یا مشورے داخل کر سکتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی منریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ اس نئے قانون کا مقصد اس مالی برس میں روزگار کی قانونی گارنٹی کے دن 100 سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق ضابطوں کا مسودہ دفعہ 33 اور قانون کی دیگر متعلقہ دفعات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ قومی سطح کی رہبر کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطوں، انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت ہے۔ دلی سے اکشت ویدین کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: چین کے شانگسی صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں ہوئے گیس کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے۔ گیس کا یہ دھماکہ کل ہوا تھا۔ سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ کان میں کام کرنے والے 201 کانکنوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے، جبکہ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک جامع بچاؤ کارروائی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کے شانگچی صوبے میں کان میں ہوئے حادثے میں جان گنوانے والوں کے تئیں دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے بھارتی عوام کی جانب سے چین کے صدر شی جن پنگ اور چین کے لوگوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سبھی باقی لاپتہ افراد کی جلد اور بحفاظت بازیابی کی بھی دعا کی اور اس مشکل گھڑی میں سوگوار کنبوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فرانس نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایٹامار بین گویر کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا میں سوار سرگرم کارکنوں کے ساتھ روا رکھے گئے برتاؤ کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج وششٹھ اور ساگر سنگھ نے ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ